ka kusasane hape ba tanga ba mongabo pilo lo kwaole station salo na mamangolo ake nile miluka kwaola ni station salo na nili ngolo la lisamu kauhanyo ya 119 mi kubali wa matimana ya 44 linzu ila mongabo pilo lili michwale nika mamela milao mulao wa hao kanako ninako kuya kuile ah mungabupilo afoya wale palo ya linzui Davida afao bulacho na huli waipa kumungabupilo wainela kumungabupilo kuli nikamamela milao ya hao kanako ninako miaki nako ninako fela kuna kikuya kuile nikamamela milao ya hao hakuna kuliza zileni mamela milao ya diavulusi na koye na Davida nikamamela milao ya hao kono Davida wi uvlacho na kuli nikamamela milao ya hao nako ninako kutae kweli mangi kutae silimo mangi kutae ze tavisa choingi kutae ze zvona kuzan stata sama mauprovaka mulimu nikamamela milao ya hao nako ninako ki Davida yo ya ipa kumungabupilo luna sili pazu chwana lulingi kwa milao ya mungabupilo neli kuli asili pazu chwana lumamele milao ya mungabupilo kakuli javulu suna ni milao ya hae ye kwenwela mungabupilo lusikelwa ya mamilao ya javulusi kakuli milao ya javulusi ibonala kuli ibu nolo inolofalizwe kona maferezo amilao yeo kiku ya mari hele Davida uvlachwa na hili ni kamamela mulao wa hao kanako ni nako nilu nasili pauzi chwana kizenga tazolu kakatana mala musiali kaufela kona luvone kuli luipa kumungabupilo lumamele milao ya hae lutoko mekuli hani vulela fa kana nikafosiza mungabupilo kwa konia nikafosiza mungabupilo nji mizeo wanzelu ipuza zona miluvone kuli lumamela milao ya mungabupilo nako ni nako mulimu alutuse mala musiali osolo kena kuona luina miseli pata lulapere honda temu ambakani mwezu wazote kafela tumbo nikuteza kuswanela yomhulu wa mazazi luitumezi kakulubukeleza mala busu moluyozo wa mungabupilo mane kutolikana kwa kusasa nika chate mala musiali mo kuna niliteo ze maswe za diabulusi, za teile mungabupilo, kulukwenu la mungabupilo, wase luwezi mwateni mungabupilo, lukone mungabupilo, kusitata la mungabupilo mani kukukwenu hela. Manezi mwiliteo mungabupilo za diabulusi, zilu isa kwa lifu, tate na kukupa mwala msiali wa mungabupilo, uteo lulotu tuato ya maswe kamukana, kulunaba na vahao anze li pauzi chwana, lukono kuzama ya masu shemo sa hao, ni mwali seli la hao mungabupilo, nikupazeka li vizola mwala Jesu Kristo, mshinu mpulsana la pera. Amen.

Bazwile bazwile bathole isivayo suka fela komuntu la kachino la pelis nachwana la athet mwana a 2026 lo vamo bathole isivayo so makalo ya pili yari patola so sangwe FM zekala na konye kwisana ko ya 12 o'clock msiali me bathole ze mwa mwela kina maila Harris anna kvano senenzi nevo manjene lam vo Christopher Munaula me bathole ze nane okafela makalo ya diloksizwe kipo mtalipula matalanin me zoka vanzona makalo ya pili la velis nachwana kizem kana kwa 5 past 6 lozo wa pelimo program ya kusana nimizwale ene varikani program ya luisa kena kwa kore to 7 hakula tela program ya mbela za mpila usaka takwisa 7 o'clock amvela litoza makande kasa mbela litoza makande ki program ya lipion mbela za famu kwa kwa kwisa 20 past 7 20 past 7 kula tela program ya litoza simulo kwisa 20 minutes to 8 lozo wa pelimo program ya kena maziwa kwisa 10 minutes to 8 hakutawe kula tela zi lito la first kwisa 8 o'clock uteleza kwa makande kasa mbela makande lokazo wa pelikuita samaripina kwisa nako ya 9 o'clock 9 o'clock, yuko tretoza makande mika samlao ki programa disibiso nilipina kwisa nako ya 10 o'clock. Me 10 o'clock yola ya 7, pika luisa kanako ya 11 o'clock. 11 o'clock luka teleza kumakande mika samlao makande, lutozo wapiliku vamo ho mga programa ya lipina za sizo. Katolo vateleze, lovenya moho kikaulo ya pili, ya lipatala so sangwa nye FM.

0: Global Vitalizer ke program ekusane mzwale ne valikani mesinani ze number of fakule ze sela kuva 0662530088 me SMS line ke 6328 vazwele mngaka
1: Zwile ni bona wa DJ
0: Mngaka hello zwile and them
1: Alo kala lo zofa bona mali sipi mo
0: Alo ayitu bala kumela mngaka
1: Changwe Ah ni kala Yani ya faa kalimbeza faa ni zusa family ya vo Fabian Libebe la moto ni Wilson awe mastao no mo mathemba lumesa bo Richard kamba kamba alu tulela maskuzwe mo lumelisa bo jola ni basi bala tani ale ka ofela ba lumele ni alu ya fai shize fa lumelisa familia ba Kennedy Shokomosi ni amocho no bondu na matarifa ni ni ni sikwata sesa kwanza vesi senso na sizuhe hei ni alufita po haa wako kama blegu ulichwe wa itumia na wadijay lewezi ande
0: lewezi ande

0: Basobule mo programme kusona nebizwale ni valikane longe vavusile basobule mngaka.
1: Oh, vavi le twali, mwan tsi mo.
0: Mngaka mwa tsipi mo lozwile andem.
1: Atiri mambola ni vavuru kwano kwa kukalo.
0: Enje mngaka.
1: Ari kala ku lumelisane lumelisa munyana ka dandi kwa kanono kwa iziko. Ani kutera na lumelisa pe machinchi mani mwale na lumelisa vanziva ka ufela pe na lumelisa munyana ka simonji. Ani kuta kwa Zambia na lumeta la shikini za kavo mago mate ni mwanda tebo mwe ya mwana telecho kwa kuku kaufela ni zaga ni jiva kaufela ni ani fitafo na feta ni kupea sala kapina ka DJ vuyu kale ka DJ rinki sika kama kuri ni kuti mina mutoloke nji kichwa ni mo ze mutoloke
0: alright, lwetubeze
1: yangwe

0: le kwazindu kuyimola mwaka mshuma wangweze ivo mulozi mwisano nivo msala vona nivana vavona vasilonga chivatoka ofera vaniziza pasikolo sala shumu chimaluti kamkana pa mwana shumo chivome ivo Sonia kopano nivo muna vona ni mwana vona ivo litumo Kristina nivana vavona kwani ivo vono teye Musindo ifemili ya Mtale kamkana femili ya Muziana kamfera ani ya kwa masokotwani mmelisa vo vonori kani mwana nivana vavona kamfera au sangwali ivo ndate vo alaini mbwe vo manga mbwe vo njala mbwe pa kliniki ya sangwali manesi kamfera ani sitafona feza kupela katina kasuku bende hali mulikanaka itumezisa mtole hande foze ya mwakilo mlimu wauna tumezisa
1: alright letu bezi mngaka
0: ansha
1: ikuzwa abrivitele zim eke programa kusani mzuwale ni varikani
2: Records.

Lokote kuma ngosa meva varvari kivo kolokwe vascom meva usana nerusika alwa po kolokwe nerusika alwa matongela ne mwana vona wendi kolokwe mwapina ya Patricia Majalisa li propaganda.

0: Bazobe ke program ekho sona nibusukale nebalikani voice le bazole mngaka.
1: Ensha.
0: Ensha mngaka.
1: Ba ke bo lingomba kwa nokho sese.
0: Mhm.
1: Ko bana ta ho lumunganda. Ni kwano munganda ke yo mungata.
0: Munganda ke yo mungata.
1: Ni silimose ni kamitise za ko.
0: Alright, lo kai tumela.
1: Ni nikakuleka saka.
0: Koroni tavela kuri na nevo kasha drama lotoi kungera waona.
1: Ishangwe.
0: Ni vata kuvona ya nani mata.
1: Ishangwe.
0: Chama zole pili mngaka.
1: Nisha, nikare rame na mwae ni bishi mo. Nami, hasa kao serame na mwae ni fabu sefa fa zambi ya faku. Kare la kwane kwa kwa si kwane kwa mwanti kwane na vau tuanga kwa machampioni ni radios. Ni. Kuisa mane kwa koni utokuli kona kwa ya mangu. Kumuna ya kataza hulu na mutu wanga yane kapa kima nyani. Awa naba utwa michava waka ngana nibona. Ni. Mani ni hasa kaofera mangweze mova ni tele za kaofera valikani waka. Ni bobula kipeni machi otomo. Naba utwa bokezi laka vochi uchu. Ni kuutu wako ni mulika na kako. Voka shiba zava sindo sabona. Awa bazue hande fasu malava inga fo. Kuinga nibo na voka shadra mufa. Bani njibu kaofi fa. Fabu karo fa. Bazue hande vomu sari yomu mbani tereza. Nibo mimi baka vilaya la. Wana wabona vao vaefu wabona. Ni kangando kaka kaifa kabona kaka kangando kangacha hapa ki kaya ni muliva alivizo haya alistua lele na murume za musala kayo nisha ni tulafa ni ya kwa livala kwa kwazili tene kwa kwazili tene kwa bona mangoro vani utwa ni vakubona kao fela ni mabasi avona kao fela vazue hande ni tulafani ya kwa ando kwa mbali la kwa. Naba hasa kaofela naba utuanga kwa valu loka. Kwa kuzize. Maazia kaofela ni kwa sana kwa kaofela ni kuzize. Ni valu merisi ba. Naba hasa kaofela si pebule kaofela fo ikava kaofela naba hasa. Vumulika naka wa masila. Mwanitele za fo. Musiki mwani rivalanga. Rivalanga mulika na hao mpuku shukuma se chwaro. Mase jalo no mupula. Ni. Boy saya fo bani utwa mama futa mo. Badala baluna. Ni boy don't care kwa sifu wako. Na bahasa. Ni boni di bezi ka fela bo ka shadula mo ni balume li sive. Ni upula bo muri kana ka bo sikamba fwa. Badala baka. Muzue fo na me utwa. Ni upula fo bo wasi bo asikiwi bo asikiwi wa muzue hande fo ni boni sika vala mavizu wabo na kaofela bo evergreen manitere za bo bishop mama futa mo ni hasa kaofela ni kwa ngogo la kwani kwa advisor bo kwa divundu kaofela na mihasa fo manitere za fa ukusasa na mambu kushukana. Uzue hande, singalamwe fo, kaofela na mihasa, choi malenga lenga, kaofela na mihasa. Kimi na vahesu, baka pako kaofela kwa kavango, kwa kaofela na mihasa, bojemusi. Pamu visa fo, na mihasa ni mabasi ami na kaofela. Pamu amu vi kaofela na mihasa, kaofela kakusasa na fa. Pamu visa fo. Kiwa wangata, baba nitereza kaofela malusese mo kaofela. Fela vana varu na kao fela ni baba sani lati kao fela na bazusa mulimu avaye terere ufite kwa liza zilaka tae na Jesu Kriste kutolu ingira kwa hae kapalo achia kwa mulilo luche nisha na mihasa ni ma ndu mo kao fela mina kao fela muzue vana vaka nunesa nye naringo bazue hande usire nisha ni kupela kapina kani ka kakachechi. Kacheno ni upeleka pina kachechi, muni upeleka pina kachechi. Jesu kimulena.
0: Alright, letubeze.
1: Nisha.
0: Nisha nguwe. ke kuzwa pele ke programme ko so nemzwale ne Vatican be ba ba ba dikivo mesim me haba kala ba so ndi ba sheba bona kwa impalela e mara bona manga me avai ko pela pena ya DJ Lix ali nsaka mondo.

0: mapenzi tukikuzwa tukekoya muzazi cholwali tekalizi mikumenso semutengulule
1: kei tuwabili kiprograma kusa ni bzuwale ni balikari fosile bazuri mngaka
2: shangwe bazuri changi
1: mngaka lozuri andem
2: kimtanga mlimu George Mumbela kama futa
1: encham
2: akare kuzusamo wo DJ Maila
1: shangwe
2: mo manjine la wabona mazu siwa kwanu kwa mahae lukare kuzusa Junior George Mumbela azuhe nguitane la kwa skolo nizuse ni Nelva kamu ya zuhe niye na nkuitane la kwa skolo nizuse skanda nja etu enyani nizuse ni boss wa hae skanda nja etu na mane ni ma skanda nja yetu na ya mtatela nizuse wafumali nizuse ni uze muluti nizuse ni uze mambelo nizuse ni Mabuda Mbela, nizuse ni Likando Mbela, nizuse ni George the Third, ye na zuhe hande mwali zazi laka cheku. Nane nizuse ni Wanda Tae vo Ruben Mbela, nizuse ni vo Defa Mbela, nizuse kafela vona Mbela, kafela yango lichali vizo la Mbela, azuhe mwali zazi laka cheku. Nisikena alivala kwa David Kani nibona na wazusa kwa Venduku, kwa Jonathan na wazusa Obrin Mbela nye nana mzusa kwa teni kwa hali ni mavase ya hae nizuse nivontuala nibona

0: yavalelwa kwa kungava mafelezo fami ngakhe avazwe
1: ne nshavo maela muzwire tjwani
0: luzwire ande bazwire tjwangi voka shadramo
1: bathi luzwire ande
0: kuzusana ka kuitandela fela mamuzuzu mngakhe
1: na vona tjwalo I halukalo kala kuzusame na mwali sipi mo manechoyo ni vojoji mwombera ka ufera bazwe ni kutora hande ni baba zusize ka ufera lusa alivali kwa kopa ni wazi vwona kona kwa lisero luzuse vwo maria manechoyo ni vwo ni vwo namasku bazwe ni kutora hande ni vwo mwazi ni baba mka ufera wakeni sana kwa mihalu fitafolo afeza lukupe pina yani ye muveranga yani anzivi ya kerezo ya kandali ya na hanire kerezo ya vomuluti vari. Maivona?
0: Encha luvenga mbovo kasha dramo.
1: Encha gwe.
0: Encha gwe.
1: Encha.
0: Matale zina koki afto kwa. Aisa kona kulumela kutuwa pili ni programe kusoni mzuwade ni Vatikani. Mifakoro fautave lwe mezim. Mevatale zise kutave kwa tale zi programe ya ribemela za mpeo sakata. Mikachano ma programe ya ribemela za mpeo sakata. Lukatari makari mamela. Zetosa kuva mshemisa katana.

Los voy a pedir ustedes en ni que hablo y a pedir y a poder las dos a Guanya FM. Mi ustedes en cachero, un programa de Mela Azampe Osakatam. Lo que tenemos acá de Mela Azetosa, Kova Mishem Sakatam. Ustedes son su acuse va a que sacude. Kori Savanana, que me sabes o tata, ni otra vez a Marifasim, que me sabes y mumcona cuicota cori, Hamskai Tuxesa a Holo. Ketol kimi hatu efi yem kona kula terai kami tosam kuvam shemi esakatam. Mato apiliki kuvana kuri manano le mata amwana menam. Vanana vakara kuipona buntu masu vopeo saba shemba vonam. Lenzwi lamena mane ni kamom fitseza maikoto. Kulumba mana mena kanto ye inyani ya yezizem kukati sakuri haikutwe kuvani mata ni wikomso. Muzi wakupula ripuo ziko na kuzwafisa mwana menam. Memu hatu avveli Kek wara kuli vanana mova fetumbo hava ezande. Kana ne mkile makutumana kupula kamanzwi amaswe mvrelanga mwana mena. Murike kufumana mwana mena inge ya lavu lovalo vahaye. Memu fetumbo kaseo kumsusuweza kweza hande kapa mumulumbe haivana vapala hande ni mwenye na haye kuzengwe. Mesesi ngwi mutome likonkwani milikote litisezwe. Likote la toko ala maluvasi ni uvasi, mlelo kikutusa vanana kuketa mikwa ya mwezwi ni kuitu tako uvanika maiso failimu avu pilo vavu wanavangi. Meyesesi ngwi muve ni nako ni vanavamina. Hangata kutata kwa vashemi ni vanavabona kuchari chuhamoho kakuvaluvasi. Kuvani nako kapamani kuvani nako ya kuitavisa kono seo kona seba toko vanana kufita alika kafela. Katuala muske mai kutovu maswe. Haiva msavezi wa mina wa mipateisa, likaze nyani ezeleweza zechwale ka kuvesa ma popcorn, kuvapala makazi, kapakuya kwa kuvuha libyana ezemle la kuleka moho, kutavisa banana. Misesi mkuvana kulimuwe mtala omunde. Banana vai tutaze ngata kwa vashemba vwana, pili muska harifakale, mhupule kuli kana seo, kise mtoko kuli vanapa mina vai tutekumina. Likute esilikani, vaniti, musa, Peutelele kawafila vwanana vai tutazeo kwa vashemi vavwana. Memu hatu wa mungwi kikuwa mboli sana. Mvwane kulikuwa mboli sana kuvee kwa butokwa. Hamukoni kulibere la vwanaba mina kweza lika kawafila kakulimina vashemi mvata kuli valieze chwago. Manana afiweli suva la kufitza maikutu hae maikutuela kanto yengwe. Mutolo kile manana livaka mvata kuli aseveze msevezo wa mungwi. Mesesi mkuvwana kuli muve ni takazo ya kuchincha. Mutelo wa mena. Haiva mwa ikutu wavu maswe kamikwa ya mwana mena, muske mwa vilaela. Mwakona kwa mboli sana liwa shimba vangwe kuhutu wa mwa ala vilanga kwa buino wabuswana. Kukami tusa luli kakuli fukungwe kukato kwa lakuli mwezeli chincheho kwa mutelo wavana wa mena. Mi mato wa mafelezi botelezi mwasu peze kuli lilato la mena haliko ni kuvwa piswa. Kakuvwa mshemi Kimina yu msunala kusiku la mwana mina ni kumuetelela. Koromeze cholo manzila ilu kile ni kuikambusa kwa kumunyaza kapa kumfumani la mafusa nako kafela. Mi vatelezi mwatoto ya kacheno ya lima mela za mpila usakata ni lutarima fa mihato ya vutokwa yeko na kumitusa kuva mshemi sakata. Lovelezi kaza kuwala kuli mwananu le mata amwana mina. Lutro zula pili kubulela hape kaza kupa kuli mufetumbo kumwana mina haeza andem. Mutameli konkwani milikute litisezwe. Muve ni nako nivanava mina. Muve mtala omonde. Kwa mboli sana kube kwa butokwa. Muve ni takazo ya kuchincha mutelu wa mina. Amo chualo mvasu peze kuli lilato la mina harikoni kuvapiswa.

ke ngwenye FM nako ke 7 o'clock. Ke se litoza makande zemvelwa ke na Maila Harris. Governor wa skiriti sa kunene vipakuye mharukwa wa tereze kule lingusa la skiriti lelele lilwe likazwe la pilis na moku lukuseliswe kachenu. Governor wa skiriti sa ocho thonjupa John Kamoseb okupele kwa nkofisa litukso za kuwa vamuvu kakula akuli liteko ze pami za masimo litesavutata fakulu wa muvu halava ya ivana Namibia. Na Namibia ikaongika mkopano walipo akaze la fiwa uranium wala ila Afrika kwa suwa kopani makwili anji mwana kutiswa swali sano ya kama iswa slalanda ya ribaka mwene kula fiwa uranium. Katengo ka Crane katatula lipila ilo zehula za Schava kwa manani kufela kapili kwa data ya miala ya fanoka ni kutisa batata kwa alitifo.

Écoute, on s'allie tout bon. C'est le courrier qui est une compagnie, il y a MTSM. Era vanga mina sipula katengo ka African Union Commission Nkosazana Dlamini Zuma ukali mezina South Africa kuikambisa kwa likiro za kuikungula kwa liya ikafela la Africa. Tutengo toka meso mabukina faso ka asamla wa kufukuza sindomeliti ni na France tufile Paris Viki Lingwi kukwa la office ya sindomeliti ma Ogadugu. Ni mwetri wa kopano yeluanza na nievosa mana Democratic Republic of Congo ya hansizwe kuzwa manaha ni kuwa mwiwa passport ya haem. Litoza makande, ni felire mteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock.

0: sa zwala pele botelese ni ka lo ya pele ya lepotela so sa ngwanya FM mi kara kwane botelese lo zwala pele ma program ya lipione limamela za FM kwa kwa mi ya botelese kinako fo lutelezanga kwa lipione limamela za FM kwa kwa mi avore kara kone lo kone kwi kopanya ne vo sergeant chakam vazwe de vo sergeant chakam
1: kemsha vazire mo na sto
0: mnga ka lo zwira handem
1: Nishinazuzusa chowa mani hape ni watu terezi kamukana
0: Encha
1: Kubaya kuwa kuwa Nishinazuzusa unanifera ni kozi hapa mkwa kwa ilingi ya ukazi ya Yone zaizima avani kwa msiari kwa matu Kwa neku yale ya kamukana

0: Boy, Nietzsche Fool Verode. Tota baki di for Disney zora ne kuya taono kuliva ne kuya da dairy. Kamo ye me kamo hatchback ye fuwe ne zora maro dia chefuwe kutaha kwatala iliona bi etrode. So kakuya ka moyo utwale zi ripoti kutwala kuli mota yo yefuvelo nezama emata va trafiki vavamu kokwa chefuve konezwera kutaya kwa tala kona kuli kuona uri muhindulu ilo nelo lungata setokena mwamkwakwako ka moyo yo yemu ya tietota difod ya polisi nezwera nekuya taunu setokatana nokuchaisana kamone kuvire nilikozi zeperi matenda likomfala kuwana kukuvao vene vanzi muyeo ye fuvelo kuyeo ye muyeswe u ya polisi na usikava nilikolofao nilisinyero fera kwa motika kona kuliva vane va kire va holofala mateni ne va matirizo kwa spatera kona kuli kona kozi rimu ya usweli yao marobo taona hacha to asante weza ale a keshen keri watiri ona seweza sanzo na cholo hafu la shafera ale afajeti standard banki seweza kuya kwa ale a FNB naona sana nubutata aska looks wakare kona kuli vale onde wa vere kafa mkwa kwa una wa roadworksi salwe rapiri nivona kamo sakupa chava kuli hawa wabona watu wao hawa nde wa vere kafa mkwa kwa wakone kuwa fasi wakasa kuvereka milu viro wabona wakone kutuwa fasi ili kuli kusike kwa hawa niliko zesika etekero mi mlao wafamu kwa kwa salwe rapiri mlao hausiali kisizo nilikutela famu kwa kwa livete ngao na chua lukute kema road signs lukute kema wama mvelu vereki sana famu kwa kwa nivona kapa kivare wama zama kama utu kivare wari njinga nivona lukute kisana anda nivona ye mwamu ina stoo ye mkari kakuvulera fateni kia unawa kwa hizi especially kwa hizi wari mbaya mbaya ukonde kuvona kuli lwatama makandau nakana kokaofera ukonde kuvona kuli vale velulongile mwali moto zauna nivona vasusuweze kuvea makanda avona sinaili mulao na chwano kuli ewa kuli lutama mata mwali mbambalauna ukonde kuvona kuli lwavea ukanda launa limota lipangisiwe malaiti yao vusiu noti zeo la kule munye ya fera ne kuilimu kapa munye ya fama parking kapa yo yaka ya bright fera idimingi vatiri sa bright fera kule idimingi utausa kule eswa nere famu kwa kwa kona ku tisarikoli reska itekero anzona ni mataya wane kule uwavea mataya ndelukalika nuu nakatata sinai sazwe rapiri operation ya yemi sazwe rapiri unachoro sazwe rapiri nukugereka
1: Me vou ser gente chaca. Com vocês a feira não curta de uma favino vá vungata vá macolular na matolo pomo. Ham o café macolhe vungata vá riva casengui. Lia pesis vá holuki mavumbo. Me o café macolhe hangata fom que foi copa nela me coaqua. Mende que foi cona. Riva casengui não se paga de nem menos mulher mulher. Que tanto lo mangue me cona. É curim beca fatene curi. Lo fukuze quali cozengui. Ili curi lo no vana curi quavo se quaco tá modicala.
0: Omwina stuo kitava ende mvuzize puzo yao tava yao neo kile luwa mbola nganiyo na niva katengo kakansu kurolo asepa hainya nanyo niva sazu rapiri wanze wakili nona chua umori wakazemu huko nikuwa mbati sakuli wako niku kili night one sabati luwa vonazu rapiri wafiri walika sina waka vrela fa side ye ya fa fire station ye bali kire kire na kire na nfo na cho ba nze ba ya na cho ko na lu ba se vera na ko lu bone mo ko na ku za ma ran za bon ne mo nda ba se ngin skena di ba la hape luvone kuli alulonga vatuka pa halukwera mwali mota heva kuli mota yewe tezi

0: nakinachaka nakina passenger niske nakwera kuri luika katelefa kaofita vatiris nakafa kakozi neza zima vani yani kumana kuri mamota yale fuga na kuzama six baba ho ni mwana mwana na fateni kama mota yo ne longa five meaning mota yale ne inzova lodi hivi and then sepa kuri kona riva kare tisa kuri vano vayo mata yale traffic ya kwari kuri vatoke na kwa rodi kwana na hiyo na hiyo ya kuri na imu na inzo wa rodi driver na siyo fully fit wa rodi as niyo licensed, fully licensed kona litawona leo zeti sakuri sometimes ukone kuwa mafutata wa sky taker hapen kuli musale mwakuri mota traffic kapakia polisi ya miye mister mukone kuyema leo laba vure laba tu nuske mwa tele za kwa batu kuli mane traffic ya hiko nene kulereksa mane polisi ya hiko nene kulereksa batiri kona laba vure kona hakuna ni mula tu mavuka ya fine list ya ni akuli refused to stop vehicle on demand of a traffic officer hakita usiku ni haita ya mafamu kwa kutuko na muyema vati neke ni mwota wako na kumiemisa asave ya blue light ya ni kumilize kia sairini ya istawa kakudu umivolela kudu mweze pull off mswa nziku ya mafera mwa ya mazeri mwa hoto zami kulela mtu ya neba wami waninga wami waninga neba wami ngolela wami ngolela kuiti ngirefa natu kujio unungolela kwa nunga haa service chualo discretion ya ever one ngorera one ngorera next time ana ngorera kwa ngorera baba zadilo na ile amina
1: eh vosa jan chaka afaka ulo yeo ya kwana kuyema mwe ndi kutolokela fela vatelezi kana konye kuli vasauto a siren yasula kuzwa mamu kwa kwa kiofikio ya tumela mota ya mapokola kapa ye mina yema la telezi ki utari mefama nekufa
0: Yasura kuzoma mkwa kwa nikufa nzela kiufi. But otherwise, yo ya liyo la terezi, ya la terezi ona yo kena so njiku zwati. Wale problem wese ni voni, matinte deuse liku ipaira. Limponi aliverekiswi. Mawindo akwaliwa. Hauziri neke kuutoku likuna ni sound ya za halafaa. Mawindo akwaliwe. Sound mwa halimoa kutoko ne wakuta. Na kamo sound yo ihanisi likuna ni sound mwese wa njiku lirela. Kona yiswa njiku fitrela. Hema ula nifo 63 meters. Nifo njiku ikuto mwa distance yo. Ene regular distance ku ridira matasi mota hainzi ma ainze mata kono mko afumara ku ainze mota mota yo sound ndio ru uto nego kono kama futa yo nainzi kwa choto la huko
1: mutise za holo fa 34 vo sajen chaka kuri vatu vasura ku ipa valera chwanye solo hava uto ona ngongiana
0: kwanda ukona ku erela fera chava kuri vasalle mwa fera kuri mota yo go sa uzivi au uzivi kapa mwenzi kuna ni presidential escort kwa mlao kwa ni motoketi auzivi kapa mota yo yang kufezi kwa accident ye mkusavisa kuli kusana kukava ni ye mkusavisa kuli kusana kukava ni accident so kone kufari mota yo sivaka zifite ziye uva siye ba ye auzivi kwa yo ya weba ulu kwa wafumana kwa wafumana kwa te kisemu ni ya ambulance yema kuli ki ambulance niona mui fesiva kaifite mota ya sometimes kuna ni mkuri ya saa ena ya njia hulu mwanto mwautata uvutuna kwa yato kwa rituso zavona kwa at least vankufere watene wafita kaunako luna kwa tenu luba fera itofuwe kuna wabuda ya kuli kuna ni mula tuwa kuli failing to give absolute right of way to an emergency or a sounding vehicle ni mula tuwe wakuli amba fio na right of way yo wale wabuda mune na nivuoni wawu seweza nivuona haiva kuli osika mfanto right of way yo kapa kumfasi waka kuli asite ukaa yema ni kumingolera first kapa kungala nse sami na kumingolera samoni kwa office kwa mingolera faini yo
1: Me salwe tuta faki kuli elusa utu wa ona ngongizani kikuwa vtoku wa kuva ni toko melo ni kuvona kuli elufesu waka kwa remote kala seo lifite mtura vule afata wa iye mwifavo sa jenchaka ya kulonga kufeteleza atikanyo evungata wabasa velisi wa mikuwa kwa vafumana kuli mwendi kona nikafumana hulu shiri nyika pa nituse ile fateni kwa tela hulu fateni ni fa vumaswe vwa kulonga kufeteleza atikanyo iye lumelezu masmbamba
0: Kwa mwina spoa, kalabo foe uweza.

0: Akuna pasenja yakauri fa 2000 ndiyo yomba takuye kuri mwa vereke refa teri mina aba ka mifuma na yona ikaba 2000 chole na yo pasenja no refa $50 na na za overload ni one pasenja $50 ka pakitu wa vaveri ki $100 aba ka mifuma na bani fa 2000 mathematics yo ai vereke yo
1: as a my lady
0: ai vereke gunde ki kukula teri la famula disk ya mina moyo vere moyo volere la disk ya ta pali pula ni ma belt mozi ni ma moto kona mwezi wanzi kulongera mota yo mulongo na chwao ili kuti musereze kupiro kwa mina venyi ne vao wa mulongire ne vale wa msevirisa mkuko kamkana ni vona ni uke lwa etari mafera yewa vrela masiku wako li we are self-centered vatili lukone kuvona ni ama emu wa mwatu wa msevirisa mkuko kakachwao kona kuli wa vrela afera kuli vazive kuli marodo na mungu atufumana tuposta tuwari na ite mwe ya kwa mpacha mkana na mtu fumana zero tolerance to overloading meaning high school lumerero kwa mkana high school lumerero kwa tuzo tolerance
1: mi kachenu ki mafelwa kweli kukava ni palo epami ya misipili ni vato ki ilifizanze mto kwa kutise za sina unze lufeleza chua na ma program ya una
0: kwa mwina sto nikona kufurela fea fatawa ya kuli vangi valui vari mota vazio kwa kusava tu vasina mangolo kwa hezi mota zeo vase mtu ya vaziva ni vavone natu kudu nuburezi kudu onan license vangi ya license ya ni kui swala hapa mane vangi kopi fate vave kopi ya license yao kumutu ya eva kafa eva kulikizia li mota zei tenga manto maku transporta za transporting zei ni registered wakuna kumona kule driver ya matisa mota yao una ni GP for license ya hai. GP ya ni, yu mtu wa izo testiwa kwani. Vamu testa meto, vamu testa watu kwa swana inge kuomere ravani, wako ya kuomere ravani. Hako wana kuweza involve ma transportation vati. Kona hawa ya zanga kuli mtu ya nufuwa ndiku wa niku ninto. Ni GP or professional authorization for license. So, the motor liwe fit. Mataya, ave oni, malaiti, aseveze, ma indicator zili. Mawai parikama nisi nisiwa kuna nisilami. Mawai pakwane kuseleza. Mwota ya mine uvona aleku li mwota yao inzi fiti itu kuseleza kwa famu kwa kwa. Hei wakuda isika itu kuseleza mwiki ya kwa famu wana kwa. Ivele kemi selezi ya kwa famu. Noti mwata wana kapa public road.
1: Kakufeleza vo chaka manzwa minamu?
0: Kakufereza nikavurera fera kuri ukone ku ipavarera nikuvavarera baba mbe usevera sana mpoko nibona kapakili folofolo kapakiva zamai wa mautu kapakiva manjinga ukone sa kuteka lovera kisana hande sina mofa ndi kuvera kisana ndi hapa kuteke maso wa famu kwakwa sina hai liwa na mshovolo ambu wa kawa na famu kwakwa tumaidi
1: lwe tumeza ulovo sedin chaka
0: shangwe
1: Wala nilivo Sergeant Chaka, vevule nivona, mga program ya ripio na nimamela za faamu kwa kwa. Mi vateleze, mga program ya fagurofa utave luamezi, mi sekutave kulateleze program ya ritava za simulo. Sauna sang wenye fem. Mi kana kwenye vateleze mamu ilo wakina Maila Harris, DJ Balax, ugugumashara oru wa the moyo eat the moyo want. Hamukokuma, ubaidwa, hanamuyenda yeke. Wanangu ndipuwa nako kupelera kanda kuliza kumajwe. Kyo, kushumangaho,

Kuzobe lemo tlabeke zalo ya la 3 mbona ka selimo sa 1889. Molomo wa lenzwe la mlemo Conrad Rust of Opposition Savlomiwa mwa Kwakas. Ke zalo ya la 3 mbona ka selimo sa 1889. Molomo wa lenzwe la mlemo Conrad Rust of Opposition Savlomiwa mwa Kwakas.

Prof wa ke DJ Stavam ali a special mate me lo zwa pele ke program ditse ba sa simolom botlame ke zalo ya la 13 mbona ka selimo sa 2008 la 13 mbona ka selimo sa 2008 ditse ba zeske ko lebalwa na le ya zeske na ko ya mvuso wa Namibia ha o tambe ka tswana o zabolo e ba mobo kwa ba ya ba constituency ya Olkonda ma skriti sa Oshikoto ke zalo ya la 13 mbona ka selimo sa 2008 ditse ba zeske ko lebalwa na le ya zeske na ko ya mvuso wa Namibia hau tambekali swana lo zabulo iba movo kwa vaya iba constituency ya Olkonda maskiritisa Oshikoto.

Lozwe pele me utlwa beke zalo ya la 13 mbona ka selimo sa 2016. A 13 mbona ka selimo sa 2016. Moeteleli hage gengop o ka kula moato wa pankyaricho mwa ko sechwensi ya tobia sa nyeko mwa venduk. Ke kezalo ya la 13 mbona ka selimo sa 2016. Moeteleli hage gengop o ka kula moato wa pankyaricho mwa ko sechwensi ya tobia sa nyeko mwa venduk.

uzorepele mira vhone lutari meka rita vha zwa similo zwa kampani ya NBC ni kutari makezalo la 3 mbona ka silimo sa 1989 la 3 mbona ka silimo sa 1989 a center ya Oshwarongo yene ya ire fasi vha sa similo matolopo na ikwa lozwe ka la 3 mbona ka silimo sa 1989 miseveze mamu ya ho ne fumane esiliva sakale esesikulubelwa kule kisane sifanga tolopo mezi Hotela ya Oshwarongo ya pili ni msevezi wa kuatisa. Nizo nani ilifumana ya mamu yao. Misa inta ni patala za makanda ni maprograms. Ana izizwa ma okakarara ni koreas. Mikuona ni kufumana ya hami yao ya ma studio. Lisinyelo fali ma project ni ilikana a 45,000 rand. Mikuzula pili hape nilitavu wa zasi mloza kampanya NBC lutari mekeza wala la 3 mbuwa na kasi limosa 1994. La 3 mbuwa na kasi limosa 1994. Avao vishbe Na hiyo mseze kuwa kaulu ya South Africa, Fala Vusio, kana kweyeo, SABC TV1, nilipata lazo za wireless za SABC, halifita kwa mafelezo. Kwa pata tulopo, ikana ibelekisa channel ilingwi ya mazi mwangala, nilihola zepedi za Mnet kakuwa sivelezo ye kwa lwele. Kikeza la lathe tumbuwa na kathili masa 1994, Valvish Bay, ane hiyo mseze kuwa kaulu ya South Africa, Fala Vusio, kana kweyeo SABC TV1, Nilipata lazo za waeleza SABC alifita kwa mafelezo. Kwa pata, tolopo ikana vile kisa channel ulingwi ya maze mwangala. Niliwa laze pili za Mnet kakuwa sevelezo iye kwa lwele. Vitalezi, ze vilezo na zeo kwa lwele kumbile kuseza. Ma programa ritava za simulomarizazi la katiana.

Ngikuzwa bethelezi lekhelo yaphili yalibotala so sa ngwanya FM bi kare kone bethelezi esewtave luzo isiphili ma program ya kwituta mo neli program ya kana mazivam me bethelezi ke program ke lwesikana ko ya 10 minutes to etakta bekulatelezi lito lerfasim.

lo zwa brevete le se me stande zeng kada kone lo zwa brema program ya kuitu tamo eli program ya kada maziva me ka chano lo kaitu ta ka li sopoza li kalimelo ya kuvele kesa li noze kola zem sa swaneri kukungule ya kwa toko kumwa na amena mu.

Mi karamazi bagore sirikani esa mutu ya Alex Linoze ko la sasinya mi balvasi batali mana nili kaze chole kali kanye kuvuluka litava kwa mukonda ni vunye mnyemi karamazi bagore sirikani esa mutu ya Alex Linoze ko la sasinya mi lubasi batali mana nili kaze chole kali kanye kuvuluka litava kwa mukonda ne vunye mnyemi mi karamazi bagore chincha za mvile ze chole ka meto mafuvelo ni ana ni miyoko ki muvili wala vela kwa Linoze chole ka vuchwala matokwani ni zengwe Kana mwazi wako lili chincho za mvili zechwa lika meto wa mafuvelo ni ana ni miyoko. Kimu vili wa alavela kwa lino zechwa lika abuchwala matokwane ni zengwe. Mikana mwazi wako lifutata wa mashirinye butiswa ki kuitusa mashirinye alubasi kwa lino zekola. Maniko mafelezo libiana za mwando likala kule

kekuzobalwa telezim ke program ya kana maziva me kana maziva kuli kulatelwa kitakazo ya zabikezo zana tabela moto zechwale ka papale kapa kuba kuli kezalo za sichava ke suppose kusabelisa ze kolam kana maziva kuli kulatelwa kitakazo ya zabikezo zana tabela moto zechwale ka ali papale kapa kuba kuli kezalo za sichava ke suppose kusabelisa ze kolam mikana maziva kuli kuvalekisa na licha ziva ze kona kutosa kutwela lino ze kolam esulo haiba kikezo yeo ipatelwa rubase ikona kumitosa kutatula wino opopo maswe. Kana maziva kuli kubeleksa na licha ziva ze kona kutosa kutuela lino ze kola. Esula iba kezo yeo ipatelwa lubasi ikona kumitosa ulu.

Mekara mwaziwa kuli kuchincha chincha mikwa, kwa kuchualeka kunyema nyema, atavo etona, kusea sea, mare ni kufuona la kufirikana na kwa kaufela, kili supoza kusevelisa azekola. Kara mwaziwa kuli kuchincha chincha mikwa, kwa kuchualeka kunyema nyema, atavo etona, kusea sea, mare ni kufuona la kufirikana na kwa kaufela, kili supoza kusevelisa azekola.

Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock makande avali wa kimtalipola matalan pili kilitoza ona muvuso wa kunene evipu akuye muharukwa wize kubulasi muvuso kwa skritu yokuleliwa kukazo la pili ne muvuso wa chizonjupa Johnny Kamsebu ya kupie kwa nkufisa kwa litundulo za muvu ni anavanga mwinasula katonga African Union Commission kwa saza natlamini suma Okarimi South Africa kusaikungula makande chwale kaptala. Muvuso wakunene vipu wakue muharuku wa uize kubuliasi muvuso kwa skritu okuleliwa kukazo la pili kachenu la oveli sana kamone kulivelezi na kuna nzato lukemi hatu ya kunyaze za wika la velo vahae kaku ya kamote umpuso kubulela kwa batu. Wiza haiva makansela vaiketa wakanani samsevizu wabona kaku ya kamote umpuso wakubateni ukabulela wakabatu wabatabela kuteleza kabu ino kwa skriti ni milelo ya sona alizoro piliza kwa pata statement salate ya lingole li hasane ya hulu kala 29 mbuwana lelu mamazo makandeva NBC ili momo soyo mulu wa skriti George Peters Kamsa utolo kile kuli bungate wa makansela havana kubateni kusavizize butata bubutuna wa mashiringi ni kama iso wa skriti kusina palo ilu melezi mkopana huko ni kuungeka kamulao. Muto mpuso uli kubuleasi mpuso kwa skriti kusona ya kwezwa kwa mkopana wakatengo kwa skriti.

mobusi wa chizonjupa John Kamso okupile kwa nkofiso kwa litundulo za muvu kakubule haku liteko za masimu lipale lisova ya hifi lavana mibia kulu wa muvu anavule hasi muvuso kwa skriti laveli Kamso okupile muvuso kutusa kupisa masimu kubachi pile ne kwa nkofiso kwa abiwa sincha kwa muvu Sirelezo yalicho ni pupo ya msevezi kizavuto kwa ubulezi ni kuzivaza kamsevezo munde wa project ya milo mwasimu ya TPEP ya sichava sama sani miulela kwekeza ma project aswa na mwaliva kaze ngwimu. Mubosa pe ubile kuli mashiringa afite ya $4 million na abulu kisizwa muya wa mezi. Haili kalo ya likala foza lipio mwasipata wa samvuso soshivarongo ifelile ya Harmony Center ya makete ya Okonjatu. Kabatu wafite ya 70,000 ndepasa aveleki kamsebu ukupie swalisano itile mwala muvuso nililukolo kwa mkunda kufupa msevezi. Namibia ikaunge kalituto za livaka zene livanga za milafu ya Urania mwaski South Africa mwaswako pumonji mwanchi mwana kutisa swalisano ya kama isa salalanda ya zene livanga livaka za milafu ya Urania Ana avulela kwa mtende kwa mamiato ya muvuso. Likuambuwa mangusa nisuali sana kami hala Emma Teofelas. Uize lituto ze unge kile kimtaiwa International Atomic Energy Agency. Likasi kami la falita tulo za sala London kama iso yana kuetele. Yalivaka za milafo ya uranium. Kweke za kateonka mkwambuwa kalume zitumela na nisuali sana zopi in China. Ilimona mibia ikamu ya lituso na mashiringi. Alikana $480 million kwa pata tekula simvuso ya mwete ene tumbo na njinda itua machaina viki yeta. Kateonka kama iso ya mangosa wana mibia kakran kangile mwato kasamula alipela za schaba ze ekezea kwa makofela kapili kwa tatae mafone wa mazo nilikanyi za litifo kusifaza mwato wa tatulo lukulo hile kwa maswali sana ni MTC. Kampani ya kama iso ize, vavelekisi ya valumela kulitata ya vona nevelekisizwa ulwa kwa nkufa kufitaka mwene kuliveleswi, vakame miwa kuepapata malitiko za nitufazo kateonka krani, kakavo na za mgendenge, haili MTC, ikafa mangu salitifo network data kutusa kuziva na lipirayelo kizaniti nikule muhami kwa kama iso ize lipirayelo zengata, selivile taba ya sepo ya schava nikuli kulitatula kutoka swali sana mahala a kampani ya kama iso, kampani ya lisevelo za nivavele kisi MTC, kasa nyamunge ndengewa na akafala kutoloka kama kuvile kisa data nilitifo kumbo shafa za kuvayalita wapata wazani kutuiso ya vavele kisi kasa mula walikwezi zeselezi kationka kran kakalu ndula zefu manwi ni kuziva na muhatu watu so wato kwa hala hape. Mutiweze kumakandafu tuka kwa nuhu kwa NBC. Yanavanga mwinaspula kationka African Union Commission AU nkosaza na tlamini suma ukali meziva ya iwa South Africa kukungula kwa lihae kawafela. Zeli vule zuliza zeta tamalaka chenu la kwala iliko kubo nukunyazi waka naa kiwava ngwimo lihae kakuba naa isato kiwava Afrika nisia utifali mwamazu wa ule. Tlamini suma na avulela kwa mkopo nalipitu za tatu ya schava mwana hama Houghton Mutulo wa Johannesburg. Tlamini suma wize utata wa sumo utalimaini na hafusika tatupi wa hande kama suwa ule wanyazi waka kupahama kapalo ya vasa aveliki. Sawa so, lili chualu ya navanga likuambiwa mashiringi Trevor Manuel wize mwako wa South Africa wakama iso ikunguzi weke lize kwa liza zilaka chenu la maferelezo la uveli kilikuwa taze nyaza bane bakeni mwana iskamlao weke lize kulikutokwa linzila za kwa mboli sana falikalo ze shotana za muvuso kutise kulivaye wafumane linzila ze veleka kutatula butata voba talimani nivona. Vakama iso mabuki na faso kasamula kuzibanda kavumaso wa sirika nisabundu meti ni France vatomezi Paris viki ilingi kukala butanu nilifelido kwa landu yao na yake melo ma okatuko koranto ya France ya le monde ibi ile kuli kuzwa kusiana kwa ndu meti wa France ma 2023 misevezi ya haenezo wakiofisi alitawa za kwanda na kapa vile kiki vama shume vile livandu yake melo wazo ya pili kuseveza fakalo enyani Rimbole mwa France itaoseze koranta kuli mwato wa okatuku ongunganyo kata tulone ya mwezu ikindu ya milo ya France kala eti mbuwana mokufumana alikakalizuza kusa likeza aloza schava nilitukuluho za butokwa mwabuki na faso. Lingosa lingosa kimu mangi mangi wa mlao makatengo.

European Union EU mo France Christophe Gomart korante amakande ivile kasamla kuvota kuli ndumetwa EU mo Burkina Faso na afizelise kwa ofisi ya chawa za kwande mwana yema Afrika nikutalsezo akakuhaniwa akatatulo mikopana yesho tana mara kama so ya Burkina Faso ndumetwa EU mo Sahel chwao Gravino ne yemisizwem Mwete wako panelo ansani mwufusa mwa Democratic Republic of Congo utibezu kusiana ni kumuamu hapa spoti ya hae. Unyaze mwato wako pavisavisi kula telaksa utwana ni mwufuso Deli Sesanga ya itezikope na Envol. Iliyo hape na avanga likuambuyu no mangi mangu wa mlao kwa mlao. Wete zisi kwa temako paneo sinya za mwato wakulundu la mtomo puso kukwale la nzela mwete ili kuzela pili kufusa. Na kwefita ali mwze peri pi DRC sika unge kariketa mwete eze tatama. Mula waka kalezo, kulundu la mta mpuso ne wamu hezu kindu ya mila wakama kalelo akwiriye. Uko nako wala mnya kwa nako ya bulalu ya kuba maofisi kwa mwete Felix Tshisekedi iliyo nako ya haya uvili ni ya mafelelezo ya limo zeketa liso ifela mwangule 2028. Kwa feleza makande kize litoho zaona ape. Mubusu wakunene vipu kwa kue muharu kwa wize kubuliasi mubusu kwa skritu kuleliwa kwa zola pili. Ni mvuso wa chisonjiu pa John Kamsep ya kupile kwa nkufisa kwa litu ndulo za mvu. Ni anavanga mwina spula kateonga African Union Commission kwa sasa na Dlamini Zuma ukalimi South Africa kusaikungula. Makanda felile atatama kika 11 o'clock.

Yeah, King when you FM na kokie minute past 9 ke ze ha le tozo makane za makote lazim vel wakina Maila Harris. A governor was created sa konene vipo akuye mwarukwa otre ziko lingo sa last created le lelo le kazo la police na moklo kuseliswe ka tsheno. A governor was created sa ocho tonjupa John Kamoseb okupile kwa nkofisa lituksu za kuwa wa movu, kakuvula akoli, liteko za ipahami za masimu, alitisavu tata, faakulu wa movu, halava ya iwa Namibia. Namibia ikaungika mkopano, walivuwa kaze zila fiwayo reni ya mwala ila Afrika kwa suwa kopu ni makuli anji wana, kutisa swalisa anuwa kama iswa sila landa, yalipuwa kama ni kula filwe uranium. Katengo ka crane, katatola lipila ilo zeo la za sichava kwa manani kufela kapili kwa data ya mihala ya fanoka ni kutisavutata wa aditifo ni kutomusali tatuwa ze lukulu ile kasualisa ni kampani ya MTC. Yanavanga mwinaspulo katengo ka African Union Commission kwa sasana ndilamini Zuma ukarimezina South Africa kuikambusa kwa likiezo za kuikungula kwa liya ika ufela la Afrika. Tutengo toka maiso mwabo kina faso kwa asamblao kufokusa sindobeleti ni na France tofile Paris wiki ilingu kwa la office ya sindobeleti mwa Ogadugu. Ni mwetele wako pano ya luansa na nevo sa mwana DRC ya hansizwe kuzwa mwana ni kwa mwiwa passport ya haem. Litoza makande za makutela, di fedile, muteleze kwa makande tabela teleze kareko ya 11 o'clock.

0: ekuzobona ke program leziviso ne lipena mesi nani zabethelezi nombolisela kuya kamthabulelo ngevam ngakhe bazwile
1: bazwile
0: lo zwile ndimngakhe kira kwa leziviso
1: nelokupa kuzwisa leziviso
0: bayese cholo
1: leziviso izo kwa kuta ya muvisa mivi leziviso ya kwa batho ba mavizo ala tela kuli bayo ipia kwa kuta kamso kana kwa 9 o'clock mima vizo kiavo voma Jolosi Siwanga voma Alberti Mohamovi vo Gertrude Kuvengwa voma Simvula Kuvengwa voma Mpambo Kuvengwa vo Joseph vo Josephine Simangolwa voma kama Matongo voka mwi sezuni voteresa mavuku mani ni voma bususwa kuli vayo ipia kamzokana kwa 9 o'clock fakuta yavona kusazi viswa chwalo ni vale vasali vava vataku yojoi na vatuva akupi wakulinivo na vayezi chwalo kamzokana 9 o'clock kwa kuta na sepa ziviswa ifeire mungaka
0: wetupesi mungaka
1: Intimate.

0: Ke go bona ke program service sa le pele mongaka mo fa mo ham.
1: En sha, go pa fetse sa se viso.
0: Ba se tsholo mongaka.
1: Eh, ne se viso sa kwa no kwa lo tsese, kwa mo la kwa bo se sa mo la ke ma se ku, kwa ma se ne. E ya kwa mo la ka ya ka be. Se te wa ne, ni mo la ka e zi ma ma ma li ne na mo, mo ndi kwa no la bo ne tsu komu. Do tu vere, ke tu komu ana. Katole, ne ka pulu. Katole ka zama ya ne mo langu. Katole ka brown, ka mo langu. Kapulu ka kansu. Sera valu bone zitona la kuba ku zalu sore fa nombolo ye 081
0: Ancha.
1: 081 82 17 636. Ye la tela namba ye ki 081 467 1227.
0: Bakutela nombolo mngaka.
1: Nombolo ya vakana vakona kuswala kayo naki 82 17

0: ngekuzobaleka iprogramers episode lipira melonge avatisa famnga kavazwile em
1: Muzwile ndwe
0: Munga kha lozwile ande bazwile em
1: Muzwile ande nelona
0: Kira kwa disepisa munga kha
1: Ukupa kutazi viso
0: Baize chola
1: Viso ya vuto kwa Izwa kubo induna silalo Voka ngumu Wakuta ya sabu kuta ya ngoma Viso ya kuli Manduna wakuta Ye nyinyani ya ngoma Nijika ufela Yena ni milaka ya likomu Mwangoma Nika tengo kasi pango sa ngoma Mukupiwa Kuya kwa ngoma sabu kuta Navutanu ilika Ilikari 3 Sikulu 2026 Nako ni Eto kuloko Nikupa kutela ziviso
0: Waisa chwa long?
1: Ziviso ya vuto kwa izwa kuwo induna silalo Vo kangumu Vangoma sabu kuta Ziviso kia kuli Manduna Vakuta ye nyinyani ya ngoma Minzi kao fela Ye na nimilaka ya likomu Mangoma Nika tengo Kasi pango sa ngoma Mukupi wa kuia kwa kuta Iliyo na sabu kuta Lavutanu ilika Lisri sikulu 2026 Mikukupi wa Waliko mkukupi wa Vanyivali komu Isi nivalisa nikulivaye kwa kuta Vanyivali komu Na sepa zipepele Litume
0: Litume zunga kam
1: Tangwe
0: Shangwe Ke program service ni lipina
2: Benisha ko chimwe mwe dance Tuwa lange wakundo chila vu dance I don't know How to dance But you make me
0: Leswala zibiso yeswa kuvo Teresa Simba e maslalo sa izimwe miya kwa lalo zela tela ki izimwe odulsese nyulsese nandavu bumwe ansandwe ne gomora me zibiso kubara ke kuri balatezwe ki poya mvala wa buseta babuswe ni bufuvelo mi ina ntunaka totu inyane tot kutez mambala inges ngoto ka sungolwe mi ina ni mlango brandmark ki 1586 Konosi italimezi fufasim. Etag number ki isim 298709. Mikukupiwa motoka ufela ya kapabwani la po ya kuri hapo swaifa nombolo ya 081-866-386. Kizibiso izwa kufote resa simboe maas lalo sa izimwe. Mizibiso iwelari waka ze zibiso uefa. Zibiso kumina kia kuri. Vangori wa zibiso bala tezwe ki kapoka mbala wabuseta papuswe unifuvelo. Meina ni tunaka, tutuinyan tutukutezi kwa mlangi sungutu kas mgule. Meina ni mlangu. Brand mark ki 1586, meisi italimezi fafasi. Etag namba ki isim 298709. Kukupi waka wavonla kumyo kuri hapuswe fa nombra 081-8666-386.

0: ngikuzobrika iprogram lezibiso lelibele mngaka mufama wa
1: Vazoyile
0: mngaka lozoyile ndevazoyile
1: Vazoyile zibiso izwa kubona wa Vincent Mtonga iya kuba mkwazi wa taxi mone nilivezisi kwa Masaka labu zeli kuri haiba ne basumanisi kwa Maseo kapa wene bakwezi mamota mwana sentru kila wako na wene wafumanisi kwa masone ni kupakuli vanisi yeso na kwa kwa NBC kapa kusisa kwa station za mapokwa kapa kuniswala fa nombo ya 081 819 8801 ni kupa utahe baba utuwazi viso mkwezi vani kapa kwa mapasenja wako na wene wafumanisi kwa masone wako na kusisa kwa NBC kapa kusisa kwa station za mapokwa Kapagunisuwa kwa nombo ya 081-819-8801.
0: Replace.

Kiye temoso ya vutoko kwa vali mika felan ma na Namibia vavana ni likoloti ni panka anjimo ya Agribank. Ikera vaskoloti sa mfuma ni kamovu kapa ka limonano. Mi mkupi wa kuyova kwa mkopano wa vutokwa ni mwe meli wa mula wa panka em. Mlelo wa mkopano kikiofa mangusa a butokwa manicholo ni kwa mbola litava za mlao ni memili wa mlao wa panka ya Agribank kwa mana ni likoloti za panka em. Mkopano ukaba tenyi la tusikulu kanako ya 6 o'clock manziwana kwa sivaka sa katutura youth complex mwa Venduk. Kutuwa litava kavutungi Muswale vo mfumali Jane Kahunga, fanombolo ya 0811-299-666, kapa 081-84-58-193.

0: Ngizobabrika iprogram lesebenzisa liphele mngaka mofama wam. Bazwile mngaka?
1: Ande bazwile.
0: Mngaka lo zwile ande.
1: Ngikupa kufitisa ziviso.
0: Bayeze jolo.
1: Ziviso iza kwakuta enyane ya machita branch. Uziviso sikaba ka usera samachita. Kuli labune kukava ni mukopano fakuta. Ukupi wa sikaba ka usera kuli vataye kwa ukuta.
0: Mukopano ukupi wa ukava kote nako manye?
1: Mukopano kava kote nikana kwa 9 o'clock yaka kusasani.
0: Wakuta lezi msa mlaka?
1: Ziviso iza kwakuta enyane ya machita branch. Kuziviso sikaba ka usera samachita. Vana ni vasali michehani mitangana. Ukupi wa kulilavune kukava ni mukopano kana kwa 9 o'clock tivaka kifakuta enyane ya machita branch. Ukupi wa sikaba ka usera kulivatae kwa mukopano. Baba utulezi viso babulele babamu.
0: Witumeze?
1: Waseta witumeze.
0: Ke program lesebenzisa liphela meneswala Academy of Isivazo fake mina voma tengo Juliet Lonza. Academy of Isivazo mike mina voma tengo Juliet Lonza. Avomatelezo mngaka mzole kwa ngwanya FM tonga Academy ya Isivazo.

0: Fela.
1: Lo tswe pele ke program reception le pina mga ka vazwe dem. Mo fama mga ka vazwe dem. Right cave my baba ngikure fama yami. Na go tlo botela zim alwazo wa pele ke program ya reception le pina. Mero bone hello tele ze kuzem. Ke yete muso ya vutokwa kwa ba le mika fela mana na maybe yam. Baba na ni likolote ni panka njimo ya Agribank. Ikara vaskolote sa mfumani kamovu kapa ka limonano. Mi mkupi wa kuyova kwa mkopano wa butokwa ni mwemeli wa mla wa pankae. Mlelo wa mkopano kikiofa mangusa butokwa manicholo ni kwa mbola. Litava za mlao ni mwemeli wa mla wa panka ya Agribank kwa mana ni likoloti za pankae. Mkopano ukabatenyi. La tosikulum kanako ya 6 o'clock manzibana kwa sivaka sa katutura youth complex mwa venduk. Kutorita wakavutungi muswale vo mfumali Jane Kahunga fanombolo ya 0811-299-666 kapa 081-84-58.

0: Uzwa primer vele lo ngeva mngakha mo famo wam.
1: Eh nja mto muzwile John.
0: Mngakha lo zwile ande.
1: Eh ne pasa kubula ne pasa kubuza mto mngoko kwa basupa le mugali la pasuka fratale.
0: Eh kachiano kona ikafe la kweli vo jam.
1: Oh izira kachiano?
0: Eh nisha kona kweli house ka mwela kale wa kweli eta.
1: Oh eh mitane ja o sorry.
0: Betu meze.
1: Bene.
0: Shangwe. Bene.

0: Lozwe prebe vole lunge vam nga kem mou famo am.
1: Vati ire chonye.
0: Nga ke lozwe rande vazo irem?
1: A, lozwe ire hande me ou na. Kupa kou pita zilito.
0: Vaize cholom nga kem?
1: En, zilito ya kou moutu kase ya tokom kwa izi. Ya nan nuli ngol avu kwa izi kou. Mute a chole wakon an chwa fa nombo e. 081 384 382. Apona kou pita zilito.
0: Vaize cholom?
1: Ya kumutukofe ya watamu kwa hivi ya nanili ngola huu kwa hivi kumutu ya shuwaru wako na mtola kwa nombo 081 384 282. Kumutu ya kwa nangu vasi ya mtika kapa kumutu ya kumutu kwa unato
0: kutubeza ni

yete muso ya butokwa kwa abalimi kafelan ma nana mebiam bavana ni likoloti ni panka njimo ya Agribank ikara vaskoloti semfumani kamovu kapaka limonano mi mkupi wa kuyova kwa mkopano wa butokwa ni mwemeli wa mula wa pankae mlelo wa mkopano kikiofa mangusa butokwa manicholo ni kwa mbola litava za mlao ni mwemeli wa mlao wa panka ya Agribank kwa mana ni likoloti za pankae mkopano ukabatengi la tosikulu kanako ya 6 o'clock manziwana kwa sivaka sa katutura youth complex ma venduk. Kutwarita waka vtungi, muswale vo mfumali Jane Kahunga, fanombolo ya 0811-299-666, kapa 081-84-58-193.

Tozwa mbri kuita msamo mpira batelezi haulitezi kutateka kwa kezano ya lingua sala skletisa kunenem. Elke futuka kusuela tulopo ya opuwa.

0: Naime mwele vatelezi mwa program yalita ava zestata sampira vatu yomwe lukusezo wakina shunjo sunyo likando.
1: Mi mwa liza zilaka chino vatezo wa wataha luka abelu ikambotile kwa manani sabo ye ipitezi mwa maikuto amutu. Sabo kima ikuto apila. Ye litengi ye tile kongela toa kubani mata falimu amutu kama ikutwela. Mi kuungi waku baka ulo ya kwa labela kwa mutu kakusebeli sayona biochemical. Maneto ni maikuto au mutu, akona kuba niwona apa hami kamu akona kwa labela kwa butata watalimani buwana. Sabo, luzibakuli itengi, sihulu hulu mutu haska talimana nikozo miutelwa ki butata. Likozi ze hangata kabunya, kilikoze kona kutusa kuli mutu akone kwa labela kwa butata avuvu mutela. Misabo ibatengi kakusebelisa kapa kakushutana kami kwa emibeli. Physical ni psychological. Mikili kozi zeo ze mkona kubona kameto kapamane zeta kamu kwa mihupulo. Zengwi zeti sasavo kilikozi ze vile tengi. Kono hape ikona kuzwelela fa kozi yene nahanwa kimutu yo. Mwamu hupulo wa hae kama ata ati ile. Sabo ikona kubasi suposa mutu ya katazwa kibutu kubaboku. Matuku angelezi panic disorder, social anxiety disorder, phobia, PTSD, yona post-traumatic stress disorder. Sabo ikona kutiswa kimifuta emiveli ya maikuto au mutu akona kubaniona kona kuziba sihuluhulu hata limani kozi kapabutata. Ona mifuta, yesu nasina, biochemical ni emotional. Biochemical reaction, maikuto a, kia apila, manechualo ni kwa labela kwa kozi kapa, kuto kwa buiketo kwa mutu, habo na kaulo ya kuli. Utalimani ni butata, mima ikuto, akakona kufa mutu yo, mata akukona kutalimana, manechualo ni kufuma na linzi za kuitamulila. Mibili ya luna, ya labela kwa butata mwanzila yengwi. Zeko na kubonwa mutu ya talimani ni kozi. Sabo ikona kutisa lisupo za mubili kama ikuto asabo ye litengi.

nata moto okala kunera situkutuku pelo ikala kunata kakuitanira maikuto abatengi manechalo nikuva para kaulo ya milelo yeo mutu akona akunga kapa zeo mutu akakona kutatula kakunga muhato kuzona ezibahala ka adrenaline mi adrenaline yaekeza mutu hatali manene savu kwa lavela kwa butata kuzibahala kamanzwi azibahala ka fight or flee fight or flee manzwi amaveli a akona kutsakuli mutu na ukakona kuitamulela kapa mane ukamata katuso ya muvili walona lwalavela kwa savo kakuchinchana mi kona kutausakuli mwendi mutu haiva silase kapa koziye wakona kukoma ukona kuzwela pili kulwana kapa haiva kuliuvona kuli kibutata kapa koziye tunahulu sakweza kikumata maikuto a ataku mutu haipuma na kutalimana ni kozi mi muvili waluna walavela kwali kozi ze kakutahanili kaulo ze peli na mutu walwana kapa wamata kuzwa fasi pakaseu kunani kwa lavela kwa sabo kokuzibala ka emotional response ili maikuto au mutu afetula kapa kuva niona mavoko sina savo haingelezi chwalo kaulo ya kwa lavela kwa mangusa azwele ya kwa voko kamita mutu hava ni maikuto amande aswa na sina tavu mutu kona kuva ni kuikutwa kutalimana ni kusaba ni wiketo mi kakutalima kaulo yeo likozi nilina kozengwi mutu ni hatalimani ni kuikola mavupilo kukava ni maikuto akusava sihuluhulu mwalika olozengwi za vupilo kamutala mutu yavu hafilim yetavisa ili yeo yesavisa savo ni tavo ivatengi manako yeswana sina haikona kutisa kozi hape pavupilo wa mutu vavangwi vatavela ahulu kufumana yona adrenaline yeekezeha kakuitenga mwalika zekona kutisa kozi kamutala kwezali papali zetisa kozi kwa muvili manetswalo ni kunanula zevukiti kuongelela kuitenga mwaliko zesa bisa ahulu zeo likona kutisa kuli mayemo asabu ananuha ahulu meavangwe maikuto abona akona kuva amaswe aiza maelela tswalo ni savo mane tswalo ni kutalima fakuli uva ni maikuto amaswe sihuluhulu kazaswe likweza ni ha maikuto akona kuva tengi aswa na sina mutu ya talimana falimu akutokomela zeo zetiswa kisavo kakuchinjana sina haikona kutiswa kuli kozi kapa kusatokwa kapa kusabani wiketo kitaba yekona kutaku mutu asina tibelelo kapa ingali belezi nako yelo kone kutalima falisupo za sabo zeli tengi sabo ikona kubona hala famuvili kapa mane mwavoko vwa mutu mimutu kaofela utalimana ni sabo mwanzila yeshutana nilisupo za sabo za shutana fala lisupo zeo mutu akona kutalimana ni zona kizechwale kaze mutu ukona kuikutwa ubutuku mwasifuva kimutu yakona kukunga kapa mane kumelwa silami mutu ukona kuoma mile mulomo kungelela chwalo kuikutwa kunyembunya mutu yatalimani savo ukakona kutula ahulu pilu kapa mane pilu inataka kuitahanila mutu ukona kupikeha mwasifuva ni kupalilwa kubuyela mutu hape ukona kuipumana kutalima kuli lila mazengu za muvili halikoni kuseveliswa kapa uipumana kuli hasa akona kunyanganya kalila mazengu za muvili kava kala savo yatalimaniyona kuongelela tswalo kutwa butuku mwamba mimuvatu wavangwi vakona kukala kuitenga mwakwezalika zesavisa kakona kwalavela kwa savo ni halika zeo zetisa savo havasikali vona kapa vatalimani zona mutu yomong'wi na kakona kutula kapa kupahama kakuitanila asikava ni muhupulo wakweza tswalo kuekeza kwa lisupo za savo vavangwi vakona kutalimana ni lisupo za psychological zeswana sina vunyemi kutokwa mata falimu amuvili wavona kapa mutu ukona kununkelela lifuvu kaufini yena mutu ukona kuziva tswanyi kuli unani vutata vwa savo mukona kuikambota ni ng'aka wa mina kavaka la vutata vwa savo emunaniyona
Mi hai vakuli sabo ya mina izwela pili kwekeze ha. Nga kwa mina ukaeza litatubo zeswa nila kona kuziba na sabo ye kona kutisa butata kwa makete. Mane chwalo ni kumitokisa vuyiketo. Mize kafea ligatisa kuli ngaka azive na muswane yako va familia ni kapamani muswane yako tusa kakuelezwa kapa kwa mbolwa ni mina. Ngaka wa mina ukabu za lipuzo ze ama nilisupo ze ngelezi chwalo kuziva na lisupo ze kizana kwe tele kapa kizana kwe kuswani. Mi ukako na kubuza hape fakuli kungile na kwe kumakai kasavo ya mutalimani zwana. Mane chwalo ni kukona kuziva kazeo ze tsa savu. Kuongelela ze itingile mwasabu ya mina, mane cholo na azami tiseza kufilika na mhupulo kapa mane yonasavu yezibahala kafobia. Fobia kizengwi zeko na kutisa kulimukone kusava. Sesti sama ikutu akuli. Musavi sestaha kapa sesko na kwezahala. Zengwi zeko na kutisa kufilika na mhupulo kapa mane kuto kwa buiketo ikona kubasavu fahali muasika. Semu saba. Vavangwi vai kutwa kubani savo, hava talimani ni keza halo, yesa visa, yeko na kutisa kozi, kuongele la chwalo, vava pila ni kusaba ni buiketo, vabonisa savo kako na kwa lavela kwa butata vava talimani buwana, mi vabonisa bu maswe kuzeko na kwa lavela falimu ama ikuto asabu. Fobia kiko na kwa lavela kwa kozi, kakubonisa maikuto asabu, mwalikeza haloze chinchana. Sabo ikona kutisa lika kapamane wino wabu siyo hande wabu tisa sabo. Kabaka lakona kwa labela kwa kaulo ye. Mane chwalo ni kukona kubwanisa sabo ye pahamia hulu. Mutu ukona kuba ya palelwa kubanika maisofa halimu abupilo wahae. Mimwali nako zengwi hangata mutu ukona kuipumana kwa kuziba sisi ezahala. Mwasi lalanda sali kusona. Mane chwalo ni kukona kwa lavela kwa savo kakusebelisa mihato ye sabisa hulu. Nako ye lukone kuziba kuli sestisa savo kisikamanyi. Savo kima ikuto aipitezi miatiswa kilika zengata. Mahala kaulo ya zengwi zelu sava kuongela chwalo ye zibala katrama. Kono kubabangwi ikona kuba savo yalika zeli tengi. Likazeo zeli kubwona kuongela chwalo kufeleza maikuto ama swahulu hava talimasikaseo vahupula filasikasesi masusesi kona kweza hala. Kisabwa yengwi yeko na kutisa kuli yeko ne kutisa lisupo zengwi kamutala mutu ya sababu telele kapamane vuhule wa sivaka sali kusona yonaezi bala ka Fear of Heights. Vavangwi vakona kuikutwa kutinguluka kwa meto mane chwalo ni kukala kukula mwamba. Sabo yengwi ikona kutiswa kilika ze bwonwa ze pila. Ze kona kutise za kuli mubili utokwe buiketo. Ze lingelezi chwalo savo ya maspaida linoha mifuta ya kufufa mwambiumbiulu linyunywani kuongela chwalo sika kaofela. Sihave kapamane ikona kubasi munano. Baba angu baba ni savo chwalo kutali mafami bili ya buwana. Ze kaofela likona kutisa kuli mutu atokwe buiketo. Mane chwalo likozi likona kweza hala. Mwala silalanda. Ze kimufute omu wakozo. Wo mutu akona kusaba niona. Sina hakona kutalimana ni savo kabu tata vobulitengi. Mifuta emingwi ya sabo ikona kuva mayemu apahami. Kono ikona kuva maikuto atiswa kisesingu. Vavangwi vaituta mane chwalo vangele la kaulo ya likozi ze kona kutaka samulao akezo ye. Mwanako ye lukone kuituta kwa mana mifuta ya sabo ye litengi. Mifuta ya sabo ye litengi ingelezi chwalo kukala kwa maikuto asavo kuongela chwalo nilika zefu mane ya mwala silalanda. Vavangata sinahanize kwa mifuta yeli tengi. Vakona kuvonisa savo fahalimu amibili ya vona. Mane chwalo kuongelela nilikazefu mane ya fasilalanda. Vavangwi vatu vakona kubani savo ya kubona vatu kapa mane kubona lika ulo zengu ze chinchana mwabupilo. Kukona kuba ni ona mifuta ya fobia ya mani chwalo lifolofolo vatu linyunywani kuongela chwalo muvili wa mutu nilihahave.
zeka ofela likona kutisa mifute ya fobia yekona kutisa kuli mutu akone kuba mwabutata sihuluhulu hata limani ni zasaba ahulu mwabupilo. He, ni hani talimani.

ni mifuta ya saboye. Kanti likalafo nikwa na kulifumana chwangi. Mane ni tatulo ikwa na kutaha kamu kwa o chwangi. Hani talimani maikuto asabu. Mutu yomu inakwa na kupuza tabaye. Zwelo pili ya maikuto amina kungela chwalo vwino kwa kutisa kozi ya sabu. Ikwa na kutisa kuli mutu akone kukuta mwabwino hande. Mutu ya akone kutalimana ni zeo asaba. Uka kuna kufukuza kwa maemu apa miahulu ya sabu kakwe alabela kwa alikeza halo za talimani zona. Sabu ikutela mamulaho kakona kutuaela fali mwabutata kapa wino wabutisa sabu kuyena. Mukona hape kutalima fatatulo ya sabu kakuituta kamu yonafobia ikona kwa alafiwa. Sabu ye kona kwa alafiwa kamu kwa wa psychology. Kakubata mikwa yeo yako na kunyankufisa kukuyula sabo kuyona. Hangata mutu ukona kubonana ni butata mane chwani kuzibalika li kauloze kona kutisa sabo kuyona. Haiva kulika mutala ukonile kuba ya itenga nilinga mbolo ni chaziba ya amani litatulo ze amani voko. Haiva kuli mubili wamina wa alavela kwa psychological kapayo na physiological. Kimu kwa omungwi oko na kukuyula kapa kufelisa ona sabo ya umutu atalimaniona. Sabo iko na kualafiwa kakusevelisa mukwa wa systematic desensitization. Yona systematic desensitization. Miki kaulo yeo ye kuna kutisa kulimutu akone kuzwela pili kutalimani sabo yeo kamulelo wakona kuifelisa. Mutu hangata hatalimani sabo ya hae ukona kubani sabo yali noha kamutala. Mihaya kuchaziba kanako ya pili bakabe bakonde kuikambota kazeo asava. Kwa hainze iya hape kukavu na kaulo ya kuli. Onaali ngamboloze za chincha kwa kukwala kupapalisa zonaali noha ze pangilo fama plastik. Mikoma feelezo mutu ya chwalo ukona kubanibu ndume wakuli saa kuna kuswala noha kapamane kuziba za suena kweza hata limaniona. Mize kafe alika kuna kutusa mutu kuli ave nizibu epa miahulu ni kubani maikuto kwa alavela kwa sabu yelitengi. Haluzwe la pili, luituta kakalafo yezibala ka flooding. Ili yeo muhato ukona kubeleka ka pili pili. Mimutu ukona kuziba kuli sabo kima ikuto aitutwa. Mutu hape uswana kuziba kuli kufelisa sabo ye. Uswana kufelisa tuto ya fumani. Kalafo ya mufuta wo izwe la pili kana kwe tele. Mikona kutisabu iketo kumutu niselezo. Manichoni kuipumana kona kuituta kuiseleza silalanda kakona kutalima kuzeti sazo lopili kakusebeli sadinzira zengwi za kubona kuli ni hasa va kusebeli sanzira ya mbimbiulu ukakona kuzwela pili kuva mwamisi pili kakusebeli salifulai mana chwalo ni kufeli sasaboye. Mwalela utuna kikukona kuya kwa sivaka seo sestisa hulu sabo ili sesikona kutisakuli mukone kuikuta kuseelezwa hamuli kwa sivaka se kubani kozo hape. Mi ni hamu talimani sabo mukone kuzibakuli wiketo wamina kiwa butokwa mane cholo ni buino. Kona kutisakuli kube ni kutia falimu amumu ikutwela amumu vili mane cholo nize kona kutisakozi kapa kumisavisa. Zeo ikona kuba zeta tulwa kungela cholo umaka ulo ya flooding. Kakutalimana nize kona kutisakozi kwa vupilo wamina kasabu ya mutalimani yona. Ya mafelezo kikukona kuituta muhato wa kwa alavela kwa sabo mwabupilo. Mihato ye mizwela pili kana kwe tele. Mikona kutisabu iketo kumutu niselezo manichoni kuipumana kona kuituta kuiseleza mwasilalanda kakona kutalima kuzeti sazo pili kakusebeli sadinzira zengwi za kubona kuli ni hasa va kusebeli sanzira ya mbimbiulu. Ukakona kuzwela pili kuva mwamisi pili kakusebeli salifulai. Mane chwalo ni kufeli sasaboye. Mwalela utuna kikukona kuya kwa sivaka seo sestisa hulu sabo ili sesikona kutisakuli mukone kuikuta kuseelezwa hamuli kwa sivaka se kubani kozo hape. Mi ni hamu talimani sabo mukone kuzibakuli wiketo wamina kiwa butokwa mane cholo ni buino. Kona kutisakuli kube ni kutia falimu amumu ikutwela amumu vili mane cholo nize kona kutisakozi kapa kumisavisa. Zeo ikona kuba zeta tulwa kungela cholo umaka ulo ya flooding. Kakutalimana nize kona kutisakozi kwa vupilo wamina kasa.
masavu ya mtalimani yona. Ya mafelezo kikukona kuituta mhato wa kwa alavila kwa savu mwavupilo. Mihato ya mingwe ya kuituta linzila za kuna kutatula savu kako sebeli sa mivili ya luna kungela chwalo ni voko. Mane kimi kwa ye kuna kutisa savu. Zengwe ze kuna kweza hala likungelezi chwalo kufumana tuso kwa batu. Kamukwa wakona kuituta mane chwalo ni kufumana litatulo fali mwavutata kasavu ya muna niona. Maikutu wa batu kalikelezo akakona kumitusa kufelisa sabo ya muna niona. Kalikezo ni mihato yeveleka. Mukwa umungwi ukona kuba ni kunga mihato ya kukona kubelekisa kakuba ni mata fali mwamihupulo ya mina. Hamuko ni kuyemisa maikutu amina. Kono mkona kubelekisa boko wa mina kona kumitusa kuchincha bumaswe ili vovo mhupula kukona kukutsa mwabunde. Mukone kusebelisa mubili wa mina, mane mubeni kama iso ya kufilika na mhupulo kwa mina. Mukone kuhawa moya, kungira chwalo kutatula, falimu azeo mubili wa mina utalimani zona. Zebono kameto musike mazibela mhupulo kwa nakutisa savo falimu avupilo kwa mina. Mukone kubabalela, sihulu hulu kalu ya makete ya mina. Zeza hala, mukone kweza lipapali ze matafaza mubili, mane chwalo ni kupumula kalihola zeswanela. Tava ya msone ya kuzibaki akuli. Savo kima ikuto abuto kwa mwupilo. Miasone ya kusebeli swa malikozi. Manecho ni kutatula fali mwami hato ye. Kono kusone ya kuzibakuli maikuto anako ye tele kungela cholo ni wiketo. Musone ya kufumana mihato ya kwa alabila kwa savo. Kungele la kuba ni kama iso ni kukona kumitusa kutatula savo ya muna niona. Kavakala maikuto ni kukona kutokwa wiketo mwupilo. Mizo wa telezi ibelezona zeni kunle kumilukuseza mwa program ya liza zilaka chenu ya litava zistata isampira avatu kamone luika mbota kwa manani savu. Mi ukunle kutali mafali kaulo zeli za butokwa kaze ipitezi ze amani maikuto asavu falimu amutu. Haiva muitavezi kuna mulukisi wa yona na shonjo swenyo seni milakale za kuvaniliza zilelinte. Kozo kaini kai. Bye bye.

0: kutala kikupikita famba kasa mulaho alichoze munati hakano mata kwa makalelo alizazilelicha nivu ikumuso mwapiru ya muyahi ufinufi wana mibia kuyikutwa kwa kuswana buhowe wambonyi buomulata culture collection oshitaka imifamutalimelo omuncha kuchamfazwa kwa linako zetelele za bupilo mwikole munati wachincheho oshitaka kutala kanako yetelele.
1: Kana muvataze nchani makete kwa luvasi. Kuzwa kwa ma orange amu nati ma nut, kuya kwa ma lemon awa watani ma lime. Kuna nisesi nkumangi ni mangi maliha a. Kwa Shoprite mkafumana butokwa wabutu na afali mwa mifuta ya mselo ya first class. Imu nati, ichipire mitezi vitamin C. Miafumani ya kwa Shoprite mtavela kachenu. Shoprite katima mulilo ngweze shopping mall. Hola za kule kisala mbulo kisala vutano 7 o'clock yore 7 o'clock. Lasa wata 7 o'clock yore 5 o'clock. Lasa unda ni mazadali pumuloke 8 o'clock yore 4 o'clock.
2: Letava zende hape kizee. Moswale muhala muncha mwamazo hamina katuswa MTC nipanga ya liseon. Kana kachule mkwena kule kafone katuswa marikuzele la panka ya liseon kwa hali ntolo za MTC mni. Mwveni wiki ketelo fali mwamafone, ma tablet, ma laptop, nize mzengatami. Mwpote si ntolo sa MTC sili wukawafi ni mina kuli mkwena kumana wiki ketelo sakata. Kutata wakabutungi mwpote le muhala wauna wa WhatsApp kwa 0821-150-0100 0821-150-0100 Kava potari kepilauna la www.mtc.na. MTC, make the connection.

Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana ku yakamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zimaswa benza likepelo. Kuri terivale Monaco ya FM. Vatumana wa chiva sai su 10 na hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nero fitse bwe tumelo tuna 10 na kaswali sano ya kamita. Ye muzwe peki kwa lipatalazo zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

e programa ya zavana na mimi uko na kuluswala fa 0662530888 lo kanfa se vakakho za khulumela kupeta mikanga kukande katukade mane nizo muzoito ta kwa skolo vanana program kya mina mulika na mina kio sibiho vyankonyambe

En shalo saze mo program ya zava nana mi lubone ko kuzize kwa mihala kono luna luteni ma waide se va kona kulu swala va 0662530888 lutani mo

Losanzi ma programu ya zava na nami nombolo ki 0662530088 Losali teni mo kuiza na kwa yale ya 5 minutes to 3 aluka vava musi waka kutolu zama isa ze glatelela Lu teni mo NBC Mwanyi FM kaini kaini.

Ama ni tisi wasaya sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu ya litabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya su ni temu sokiye. Kiekuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitane wa kakota to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suwavi nizarike pelo kulite livale mwanako ya FM. Waituma na siwa saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse kwa utumilo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye muzuwe piliki kwa lipatalazo, zefu tuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM, kai ni kai.

yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha yomwilusezwa kina shonjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli alizazi ngambole ya viki likezalo za tuto puzo ya alizazi kaulo ye ipitezi kwa zibo kelezo kuzwela kuchanziva ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lokola program ya ona kapina.

Peloza pirvatelezi ke program ya hola ya lituto za avancha. Peloza pirvatelezi kuisana kwa yale half past two. Mila hamo makaule patazo za uveli. Maka pina kamuna tinatika ufa.

la Tereze lo zola pele hamo kana konie mwaka ulo yanga mbolo ya lizazi. Mivike wa Tereze lo kavelo konie kupateha kwa mana ona nako yo mutu asona kubona kuli wa isepa. Lutali mahulu kwa mana kekezo ya sepo kumina venyi mwalika zemu zemweza. Mize lulifumana falikepe la Better Up. Kaku ya kachaziwa Elizabeth Perry Ultaus Zakuli mutu ya isepa ena mwenye ukona kufumana lizoropili ze tokwa hala mwabupilo meki mahala lika uloze lizabu tokwa holu kukona kutusa mwabupilo vwamina lika ze chinchana ze litengi malika uloze peri kikuli mina vengi mkone kuisepa ni kuli hamufumana linyazo muzive kuli linyazo ze chwalo likona kutisa lichincheo mwabupilo kili kaze ngata ze mkona kweza zeswa na sina kaulo ya kuipeleka mina venka pa kuiponela sikaniska semweza miki kwa vuto kwa kuna kuziva kuli mihatu ya mina hase muito mile mubeleke la kuyona nikuva nisepo ye pahamia hulu kuli mkona kufita kaseo se mutoka kubwana mabopilo sikaniska semweza msieze kakubwana kuli kuna ni vunde mane nizolo pilie mkona kufumana mina vengi muve nisepo malika ze siani siani ze mkona kweza kukona kumitusa kuna kuhula mane ni kufumana lika uloze liza butokwa. Mokone kufuona kulisikaniska semweza, muvani sepo ye pahamia hulu nikona kuziva kuli, mina venyi, mwitu tile zengata kuma fosisa, ni kuzwa lapili kufumana mikwa yesu anela, ya kukona kufuona kuli, mikwa yencha ya kufani pilu tirele ninako, ya kona kukakulwa kapa kuseveliswa. Mekana kwa niye vatele zilo kone kusikame la hulu kwa kaulo ya kulikanti, muko na kukala chwengi kuisepa mina vengi, ni kulikingi haili kwa vuto kwa kuna kunanula, onama yemo amina mwabupilo. Musona haku zivakuli, kanti kili vaka mangi, le musona haku bele kisaka pakunga kubala vuto kwa kulimina vengi, muko ne kuisepa, ni kweza lika zeswanela. Sikaniska semweza mbune kulimusieza, kakuvela mbupulo kusona, ni kubwana kuli hamupatea kuzona. Mina vengi mufumana lizulopili zeli za butokwa. Yomu nguina kavu za kulikanti nifumana fasika mainkwa sepo. Yaka na mungika pahani isepa na mungi mwali kazi nieza. Sikakao fela senieza nikone kuisepa. Seni kuna kufumana fatieni kisifi. Muswana wako ziva kulimutu. Yako nile kuikemela anosi. Yalu kuluhile mwaiza likaza hai. Kukona kutiseza kuli avope. Vunde nizuelo pili, kaso sisiritengi mwavu pilo wahae. Ukwana kuva, mama yemu akukwana kuhulisa, kususeza pili, ni kufumana lika uloze lizavu tokwa, kutisa onazuelo pili yeto kwa hala mwavu pilo. Musike mwako na kuipumana kuli, mina vengi, fama fosa alitengi fateni mupale ula kufumana zuelo pili. Mavaka kia mangata, musako na kuhupula, musako na kuhulela, kuongela achuwa nukuituta kwa likaloze siani siani. Mukungulele kwa tuko likaze saswane zeswa na sina, mikuwa kapa mihato, ye maso ni mihupulo ye saswaneli. Muzwele pili kuhulela mina muno osi ni kufuwa na kuli, mutisa vunde nizuelo pili kwa likaloza vupilo vwa mina. Kukufoza kui, shwekunu ndaka mana kuli, fatungo mwana kangu, kukufoza kui. Musona kuziva kuli kweza mafosa kukona kutiseza kuli mina vengi mwitu sisi

mukona kuli mafosa a mukona kwa azuseza pili kama kwa wachwanyi mwana kwa yengwi kwa butoka kuli mukoneye kuiswalera mina vyenyi mozwele pili ni vupilo ni kukona kufumana linzila zengwi za kuva ni mata au amukona kubelekisa kukame tusakuli mozwe kwa kozi ya mukona kukena kuyona ni kukala kuseveza kuli mufite famitomo ya mukonde kutoma kwa mafelo alizazi mina vyenyi hase mukonde kuvanisepo ni kweza likaze swanela hangi hangi kakuya kakubunya monze muzama mkafumana kuli vupilo wami na muzama inge vuchincha baba nguvatu habako ni kusepa kasose mweza kono kikwa vuto kwa kuli mina vangi musepe maikutu amina muisepe kamisevezi kapalika ze mpate ile kweza nevatele zilu wane lukone kuzula pili mwaka pina kia ufiwa ki DJ Vuyo.

kwebate zilozola pilika na kwenye faka ulalike zaloza kwa skolo mina vengi mkona kusiveli salinzira zesi ya nisiani kubona kulivu kovwa mina mwavuluta kuzwa la pili kufumana linzira za huko na kutise za fali muasose mkona kufumana kili zira zenga ataze mkona kubelekisa kulimove mutu ya kona kufumana zolo pili kwa pata ni kuzwa la pili chwalo kusiveli sa onami hupulo nimi kwa yesu anela kukona kutisa onali nepo zesu anela mwelezo wakuli mkone kukusufa Faseveliso ya makepa makanda mwabu pilo Sina makepa makanda mwabu pilo hanga ataha kona kutiseza kuli Vatu babangwe akone kubalianganisa ni kusa kona kweza hande mwabu pilo Kili kaze siyani zoze kato kakuli Move ni mata amkona kutalireza kona Kufumana mangusa mangata kikwa vuto kakuli Move vatu vaba kona kutalireza ni kufumana zeli za vuto kwa Kaku hupula kuli skani skase mweza Move ele muhupulo kusuona ni kukona kufumana vunde nizolo pili. Makepa makanda mwabu pilo, kima kepe hako na kuitusiswa, kono na hako lichuwa msona hako zivako lilika ulo, zasevelisho makepa makanda mwabu pilo, likona kutisiza kutisiza.

kuve ni kusinya nako kuongela chwa ni kusafumana se mutoka wa magupilo. Kubabangu vazula pili kukopisari kazesa aswaneli kuongelela chwalo ni kusavela mwopulo mwavipilo babona. Kia kuli kwa utoka kuna kuzivaku lisikani sikahamu sieza. Musieze kakuzivaku ndeni vuma asobasona. Makepa makande ya mwopilo mkona kufumana mangusa ni kukona kuyikandega kapa kuyikopa nyani vato wabangkuzwela makozwa na kaofela alifasi. Kona ni hakuli chwalo kabuto kakuli mkone kule mhakuli makepe a kantivu tunakapa zolo pili etisa mwopilo kima kepe kiafi. Kuka mitusa kuli mkone kule muhali kazi siani zeoze kakuna kutiseza kuli mina vengi mute mkone kuipulele la kuli kantisene toka mwopilo kise strangi sisi kwa naku nitusa ni kunifumani sa zolo pili mwove ni pilo telele ni kufu naku limakepa mwasevelisa mwasevelise kanzila endi mwuswa naku ziva kuli likaze ngata liku naku mitusa ni kufumana ona zolo pili iye swanela kusevelisa manzo ama enyani mwanako ye kuswani kikwavutokwa hangata mwuswani liku vulela likaze ngata ngata kuli mkone kuutua haza kuli ni mina mwakwa nisa kubulela kapa mwazi wake melo ya mwupilo sevelisa ya makanda mwupilo mwuswana haku vona kuli ni hamu isevelisa haiva kuli kuna nifaze mutavela kutali manga fatini mina vengi mweze chwalo kakusevelisa maswani soka pa manzwi ama kuswani ama inyani aka kuna kutisakuli mina vengi muveni nako ya kuchinja kasewo sisi za mela ni makepa makanda mwupilo baba ngata vanani mavaka asiani siani au abasevelisa makepa makande kaona miha kutao sikuli ni mina haiva kuli wana mulelu wa mina waseveso makepa makanda mwabupilo itisa zolo pili musike maipu manakuli museveliso makepa makanda mwabupilo kavaka lakuli mufe tuzwi kaso sene muhupula nisene muziva kivatu bavangwi miva teleze luvone kana kuni yelu kone kuteleza kwa kapina keofiwa ki ayarasta hatwi rush.

kwa monze mkwalo la mawele siyami na vatele zilo zola pilikana kune mwa program ya hola yali tuto za babancha kikalo yalipata zo za vili kuzela kwenu kwa nguanyi FM kaini kai kwa monze mulutelize Ira Star.

pelo zwela pelo bateleze kuteleza kwa kapina ka ofiwa ki DJ Vuyo featuring Kelly the vocalist Slim Stone Havati No Pressure Kusali ya mwa kana koni yelo zwela pene kalo ya kelezo kuzwela kuchaziva Melota limafa kaulo ni ngamboleli ya vuto kwa hulu kwa mana Livaka leo limuswanela kunga kubala uto kwa lakuli Kwetu sisa litava za vupumi kapa vupumi vukona kusinya chwanyi vupilo vwamina. Nikuli king hali kwa vutoka kubona kuli muvule lavu niti mwali na koka ofela.

batelezelo zola pelinitoto ya votokwa yelo talima vuniti kwa mana kubulela litava za vupumi. Moswana yako vutivakuli kuna ni litava zeli za votoka za moswana yako ziva kwa mana vuniti vovu yemi kwa kusebesa litava za vupumi. Miele tuto ze batelezelo zola peliku itutazo na falike pela health ecology. Kongela choni health psychopedia lutali mahulu lituto zeli za butokwa kofumane hafa ecology manechwalo ni health psychopedia.

Mosona ya kuvona kuli mwale na kwa kaofela, ona kaulo ya kuseverisa litava zesi za nitilitava za vupu mili kwa nako mikenya mwakozi. Mikitava ye mwe mosona ya kuziva kuli, vuniti walitava za vupu mika pa kuseverisa vuhata kwa nako mikenya mwabutata wa msako ni kuzwa kuvona. Me hakubila ezi na kilitava kapa ki linzwilili mwile mubulezi kapa mubulezi litava zetu na ze pahami ze mkonile kupesula kapa kuituzisamu kwa wakubulela litava zesaniti. Kiali kwa vutoka kuna kuziva kuliskani skasemweza. Vupumi ni vupumi vomu ituzisa vuka kutakumina kuna kumizieza. Miinge muskale mwaka lilika uloze kikwa vutoka kuziva kuli hamu pate ile kuitusisa onamu kwa oo. Musona hako ziva kuli mkala kutatula vutata wawa mwomu nanivuwa na mwavu pilo kuli mkone kutuseha ni ukuko na kuziva kuli sikase mweza kwa pata kisifi. Musona hako ziva kuli minave ngisapili ona kuseveli salitaba zesi za niti kukona kutisa kozi kuminave ngi. Ni kutisa kozi kwa maluo kapaliviana za mina, mwkona kutisa kozi kwa luvasula mina, kutisa kozi kwa sikase silivu kaofi ni mina. Mihapyo msona kuziva kuli kozi ye, ye mupanga kana koye, haiva kulivu tata wavona, avu miteli kana koye, mwanako ya kapata mkatalimana ni nako, yeswana kapakutalimana ni kozi, yeswana. Maikutu amutu, kakubule.